0: אלי שערן.
1: נוגום FM על הכיפק.
2: גדיד נוגום FM. נביל אל עסל. אגנייה גדידה על נוגום FM.